Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

23, Falco, den kontroversielle sang her fra Falco fra 17 til 23, Jenny. Og endnu ned, det er Bangles, pigruppen Bangles, går ind på plads nummer 22 med deres nye If She Knew What She Wants her på Retro Top 40.

Her top 20, det var plads nummer 20, Whitney Houston fra 30 med How Will I Know, en ny sang på hende. Talk Talk gik fra 8 til 19 med Life Is What You Make It. Og så er det Diana Ross. Op ad listen til 18 med Chain Reaction her på Alpha og Retro Top 40.

0: med Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body på plads nummer 12. Den gik fra 16. Og på 11. pladsen er George Michael og Different Corner. Vi skal i top 10, men først lige ned til
1: Radio Alpha. Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Plads nummer 20, Whitney Houston, How Will I Know? Life is What You Make It, med Talk Talk. 19 og 18, Diana Ross og Chain Reaction. When the Girls Get Tough, med Billy Ocean. 17, 16, 16, Sputnik og Love Missiles. Manic Monday, Bangles var 15, 14, München og Freiheit og Ohne Dich. Og så var det Calling America, Electric Light Orchestra, Elo, var 13, 12, Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body. Og så A Different Corner, George Michael, 11. Og som sagt, fra 15 til

0: Bunchen og Freiheit, se nogle gange her på en tredje plads op fra 5 med Thousand Mile Dew. Og som i sidste uge og forrige uge, Cliff Richard og The Young Ones med Hank B. Marvin og Living Doll.
1: Look everyone, he's coming through the doors.
2: Brilliant! He didn't even open them!
1: He's here!
3: Quick, Rick, do the speech.
4: Hey kids, stop smogging and pay attention to me.

Vi er kravlet ind i time 2 her i Radio Alfas Good Times Weekend i selskab med YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Og så var der også lige Michael Sambello. Et rigtig one-hit, wonder-hit maniac. Og her er der så gode gamle Chick. Og selvfølgelig så kan man jo opleve Chick den dag i dag, hvor det er Nile Rodgers, der tager ud og fører sig frem under navnet Chick. Her runder Good Times.

er tilbage i 1989 her på Radio Alfas Good Times Weekend med amerikanske The B-52s og Love Shack. Og lad os så springe lidt tilbage i 80'erne sammen med Elton John. Et af hans bedre numre. I guess that's why they call it the blues.